0: marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Let's go.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Politički marketing.
4: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: Ovo je 5

0: susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar, Beogradska arena. Veče kultnih klasika koji traju više od pola veka. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.
2: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
3: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
4: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
5: Zato što je moj vrtić odmah tu.
6: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
7: I think it's so cute.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
3: Nova kolekcija je stigla u Dune London. Od sofisticiranih kožnih torbi i ženstvenih baletanki do modernih mokasina i elegantnih čizmica. Posetite nas u tržnim centrima Galerija i Rajčeva. Dune London, britanska elegancija, vaš prepoznatljiv stil.
4: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
6: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Ej ti, da ti koji slušaš ovo, želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti, šansa za A3.
1: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Vesti. TDI Radija.
1: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog i ruskog predsednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Šef Bele kuće poručuje da će cene dizela za Amerikance, pa i za ceo svet, drastično pasti, i to veoma brzo. Povratak ruske nafte na američkom tržištu pozitivno će uticati na celu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsednik. Zajednički infrastrukturni projekti ostaju prioritet, poručili su nakon sastanka održanog u Banja Luci premijeru u tehničkom mandatu Đuro Macut, predsednik Republike Srpske Savo Minić i resorni ministri. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, a završetak zajedničkog graničnog prelaza očekuje se u decembru. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulima, pale sveće i služe pomene. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima biće pojačani od 10 do 16 časova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT dočekuje Radnik u Loznici, 2 sata kasnije počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom Zvezdom. Partizan je sutra domaćin Novom Pazaru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno oblačno, ujutru na severu Vojvodine ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne se kiše i lokalni pljuskovi prvo očekuju u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih. 10:09, dobro vam jutro.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.

Queen of My Castle. Ovog subotnjeg jutra na TV Radio. I dobro vam jutro, vredni narode. E sad, ako ste na poslu kao i ja, posebno smo vredni, moramo priznati, ali svakako ako ste budni, dovoljno je da vas pohvalim. Ako je sinoć bilo onako malo više veselo, znam da vam sad nije baš najlakše, ali dobro, polako, zajedno ćemo da se razbudimo, što se kaže, da dođemo sebi, tako da neki jači doručak uvek pomogne u svemu tome, a i svakako ono što nam sigurno pomaže jeste ovo sunce napolju, tako da hajde da uživamo u ovom suncu, jer kažu meteorolozi spominju tu neku kišicu posle podne, tako da hajde bar u ovom prepodnevu da uživamo zajedno, a svakako sve to uz samo isključivo hitove. Nastavljamo sa Lifeline.

0: Nissan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis.
7: Kupi ranije, dobij više.
8: Kemo Impex.
9: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
10: Politički marketing.
11: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je minut do 11, tako da ako ste se umeđu vremena uključili, dobro nam došli na TDI Radio i ovog subotnjeg, pa sunčanog jutra. E sad, kao što rekao, dobro jutro vama koji ste se malo preprobudili, iskreno blago vama, ali evo, dobar dan svima nama vrednicama koji smo možda u nekim obavezama, na poslu, bilo kako bilo, guramo kroz i kroz ovu subotu naravno zajedno. Lola je sa vama, a sad nastavljamo sa Shakirom.

E sad znam da nas ima vrednih ove subote, znam da ima i vas dosta koji uživate svakako, ali ono što nam je negde svima zajedničko jeste da smo svi na Instagramu, na društvenim mrežama. Nemojte sad, znam da jeste, ali evo nečeg korisnog sa mreže. Izađe mi video jedan burek, pa drugi burek, pa pita sa sirom, pa sa zeljem, pa šunka, pa slatke pite, sve živo. Ono, ljudi, raj bukvalno. Rekao da vidim šta je kad ono burek festival po prvi put u Beogradu, i to i danas i sutra. E sad, što bi mladi rekli, don't walk run, odnosno ne hojdajte, nego trčite tamo ako ste u glavnom gradu, Luka Beograd, ulaz je besplatan, pite i bureka u neograničenim količinama. Boga mi, vidimo se tamo, samo smena da prođe.

Fede Radio. Dragi naši, došlo vrijeme da vadimo džempere, jakne, čizme, ćebat, ko šta ima, kome šta potrebno, jer od sutra, kažu meteorolozi, osjetno hladnije će biti, bit će i kiše, tako da sve to izvadite što sam vam rekla, treba će nam, jer maksimalna dnevna će biti od 14 do svega 18 stepeni. Nema šta, stiže jesen, stiže zima, to je to što smo se sunčali, sunčali smo se, ali dobro, bitno da su nama hitovi tu, pa ćemo se svakako ugrijati uz najbolji ritam na Tedi Radiju.

0: Njemu danas nije dan.
1: A što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dedin. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
8: Politički marketing. Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički market.

0: TDI radija.
1: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Šef Bele kuće poručuje da će cene dizela za Amerikance, pa i za ceo svet, drastično pasti, i to veoma brzo. Povratak ruske nafte na američko tržište pozitivno će uticati na celu svetsku ekonomiju, izjavio je ruski predsjednik. U Beogradu je svečano otvoren peti međunarodni sajam vina, hrane i rakije, Vinska vizija Otvorenog Balkana. Na sajmu, koji će trajati do 12. oktobra, prisutno je 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice, dan koji pravoslavni hrišćani posvećuju svojim preminulima, pale sveće i služe pomene. Redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza, koje saobraćaju ka grobljima, bit će pojačani od 10 do 16 časova. Tim Srbije je na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici First Global Challenge 2026, održanom u Južnoj Koreji, osvojio srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT dočekuje Radnik u Loznici, 2 sata kasnije počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom Zvezdom. Partizan je sutra domaćin Novom Pazaru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno oblačno, posle podne kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u južnim i jugozapadnim, a zatim i u ostalim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Politički marketing.
6: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.

0: 93. minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
5: Kemo Impex. Prva dva mjeseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
6: Kemo Impex.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.

0: Ćuprlite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Politički marketing.
2: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Ovo je TDI.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.

0: Себев представлја 53. Међународни филмски фестивал Фест. Од 2. до 11. октобра. Фест. Љубав која траје.
1: Све се мења. Измишљају нова правила. Појављују се нови играчи. Само неке ствари су закуцане. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
4: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
5: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
4: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

sigurno nije tri stepena, ali jesmo uživali uz Canto de la tri stepena na TD Radio. Jeste narode, evo ga 4 sata 11 minuta i napokon nam je stigla subota, možemo da odmorimo, možemo da iskuliramo, ali naravno ako smo na poslu, TD ekipa prva razume, mada evo da izlečimo malo i stanje i zbivanje, u nastavku slušamo samo hitove. Pa evo jedna prava stvar, jedan novitet, Ina ima Toma u nastavku sa Dream Out Loud.

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
3: 53. Međunarodni filmski festival Fest. Od 2. do 11. oktobra. Fest. Ljubav koja traje.

Boga mi ovo disanje koje Jax Jones spominje. Najiskrenije, malo će teže da padne za vikend. Pogotovo ako se nađemo u BG-u. Evo narode, malo pre smo spominjali festivale pića, sad ćemo boga mi ića. Zašto će se teže disati? Zato što nas je sačekao Burek Fest. Tako da ako smo u fazonu da probamo neki baš, baš dobar burek, onda Luka Beograd, besplatan ulaz, a pritom što tamo na ulazu možemo da nabavimo čašicu i onda neograničeno sipamo jogurt tokom festivala, traje još danas i sutra. Tako da iskreno ne možemo posle da kažemo da nemamo planove za vikend. Eto, sjajnih ideja. A da svakako šta god radili, provod bude još sjajniji. Tu je naravno naša lista gdje slušamo samo hitove, kao što je sjajna, fenomenalna Mr. Know It All.

šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.

0: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
1: I jao, stigao mi je još jedan paket.
2: Još jedan, a? A ko to plaća?
1: Pa, ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Easy i Pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: U Superveru do 25. oktobra. Masto od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastogu i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
8: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij

lala. Svi tako kad čujemo Niku Santosa ne možemo da ne zalalajišemo. Ako planiramo to da radimo negde u gradu večeras, ako hoćemo da sednemo u kola, da vozimo, iskreno, evo na primjer u Beogradu bi bila prava prilika jer pratimo narode kamere i trenutno ni na Gazeli, ni na Komandi nema nikakve ludačke gužve koja ume da se zadesi pa čak i vikendom, ali ne, tu smo lagani. E, baš zato što nema gužve na ulicama može značiti da potencijalno nećemo naći parking, ali ne garantujemo. Mada ono što možemo da garantujemo jeste da u nastavku uživamo uz Believe in Shooting Stars.

sad spremaju za izlazak, neki su u njemu, neki su na poslu, haj, pozdrav od Tede i ekipe. A šta ćemo, kako ćemo sutra? Pa ajde da vidimo da rešimo pitanje odevanja, jer naravno to dosta zavisi od vremena. A koliko vidimo sutra za vreme, kažu da će se smenjivati momenat kiše i suvog i kiše i suvog, maksimalno do 18, znači osetit će se taj pad u temperaturi, tako da definitivno kišobran nam je najbolji drug. Valja ga imati, pa i da ga ne iskoristimo, ali svakako padala kiša ili ne, mi ćemo da se smejemo, jer na Tedije radiju ipak slušamo samo hitove.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
6: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
7: Slušate TV.

devojke iz Kecaja definitivno sve više i više se uzdižu na toj lestvici slave, a nije ni čudo zašto. M su preharizmatične, znači ako nismo nikada, narode, odgledali neki intervju sa njima, treba. M stvaraju muziku od koje boli glava. Ali kada spominjamo od čega boli glava na najpozitivniji način, naravno, Eliza Rose ima jednu himnu, možemo reći, koja

0: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
2: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
3: Best Buy.
1: Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com.
4: Kemo Impex. Zašto je Song 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: Smo. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

stvarno dobro kaže ovaj hit, a ono što još bolje jeste, evo narode, pratimo malo kako je stanje na granicama za sve one koji planiraju da putuju. I boga mi, putnici, odnosno putnička vozila su trenutno najlaganija, zato što koliko vidimo i na Kelebi i Horgošu i svugde moguće, po tipa 2, 3, 4, 5 automobilčića, što iskreno nije strašno, šta više, super, odlično. Ali da nama bude još bolje, jao, pa u nastavku nam stiže... Naravno, znamo već po saksofonu Charlotte.

DMC, Biz & Honey su pokidali s ovim hitom. E, sad zamislimo spoj automobila i prirode. A ako smo mislili da je nemoguće, i tekako jeste, narode, s obzirom da nas čeka Auto Moto Sopot Show, možemo da uhvatimo već poslednji dan izložbe sutra, i to na Kosmaju. Tako da taman povedemo momka, devojku, drugara, drugaricu koji voli automobile, mi koji volimo da smo na svežem vazduhu, i eto, ponešto za svakoga. Ali ono što je definitivno za sve nas ako smo taman na TDI-u, to su samo hitovi, kao što je ova dobra stara stvar, Lasting Lover.

0: vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.
3: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.